0: singing up. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Right here, right now, Grace is still a man. KJCS 104.5 FM.